0: ser så 100 jahre alt om kop. Et sidde sult i valg længst kan. Et værste schon for immer der. Det letzte dinosaurier.
1: DJ Sad Lover spielt viel Musik.